Фенусмент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдме ти да сами. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale